ibyo bari kuba ribatsanga nuko za nzoga z'ubusarabwayi zatsanguye kugabanuka ati babene igihugu bazindukira ku mirimo ati kare cyane ati bahora bazindukira mu busarabwayi ati ubu ngo arabona ko ati naye mbona kazoza ko bazoyishika ko atankomanzi n'imwe hari ni Oscar Nziga Masabo ari munyabigatse mu y'Imana bane namwe ati Vincent nangwe kukura musati ama ataho aherereye munyabiraba ati ni sawa barashima ariko ikibazo gihari ni cifumbire ati bararondeye barahebura ati nkwitwa Odivax yahombye byinshi cyane kubera ibura gifumbire kuko biri kose abajejwe gutanga ino fumbire nabo barakwiye kwikubita gashi igikuri ino fumbire kuko urumva ko benshi bari kubarayirondera hari n'abayirondeye bayihebuye batazi ibyabo iyo bizoherera uno ni Odifax ari ngaho munyabiraba atizera ko ubandanya umererwa neza n'ibiganiro by'isamira izindi ndi kirti 88 n'ibice bibiri 99 n'ibice 9 indi ndi kirti rakaburungu com.